слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру. Hit FM.
1: Може, хто знає?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня. Починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Ви слухаєте Hit FM.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але буде сонячно у центральних регіонах, місцями на півдні та подекуди на заході. Нарешті території мають бути місцями навіть короткочасні дощі всюди, окрім сходу. Термометри покажуть близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 вище за нуль, у центрі і на сході країни від 29 до 32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області має бути погода переважно сонячна вдень, а ближче до вечора можлива мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри максимально покажуть до плюс 31.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де мають аудиторію до дії? Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії?

0: Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт.ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Запоріжжя опинилося під вогнем росіян-терористів кілька годин тому. Загинуло щонайменше 6 людей, ще 19 поранено. Ворог ударив по місту ракетами та кабами. Пошкодив промислові об'єкти, інфраструктуру, гаражний кооператив та нежитлові будівлі. Під вогнем окупантів минулої ночі була і столиця, поранено людину. У Шевченківській районі горіли склади. Далі про наші АЗС. На Київщині планують посилити безпеку працівників та відвідувачів. Облаштують укриття, впровадять автоматичне оповіщення про тривогу і оновлять протоколи для персоналу. А щодо покинутих авт, їх приберуть, щоб не заважали роботі екстрених служб. На Полтавщині ж мешканців просять не панікувати. Після останніх прильотів на АЗС дефіциту пального немає. За потреби його доправлятимуть прямо у громади. І про погоду. Спека сьогодні повертається до центральних, східних та південних регіонів. Там на стовпчиках термометрів до 32 за Цельсієм. Жарко і в Ужгороді, проте в інших куточках на заході 22-27 тепла. А ось дощі сьогодні можливі в окремих регіонах. У більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тепер вісті для вступників. Не забудьте підтвердити місце навчання. Сьогодні о 18-й годині спливає час, коли це ще можна зробити. Самі рекомендації в електронних кабінетах. І наостанок, дві пам'ятні монети із України потрапили до переліку 100 найкращих у світі. Міжнародний конкурс визначив. У категорії «Найбільш надихаюча» за перемогу змагається дзвінка «Тримаємо стрій». А у номінації «Найхудожніша» – монета «Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко». Дзвінку року назвуть 27 серпня.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 40-40. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А я оце головне, знаєте, що думаю? Як так? Як не прийду до того поштомату, завжди нема вільної коміни.
2: Аліночка, я відчуття, що ти щойно переплутала ефір з чатом будинку, що?
1: Ні, дивись, що не чула? У Рівному 15-річна дівчина. Випадково або навмисно, тут ще розбираються, зачинилася у великій комірці вуличного поштомату. Її товариш не зміг відкрити дверцями, викликали ДСНС, то все на відео зняли, розлетілося всюди вже то відео.
2: Це очевидно, все дуже просто. Дитина хотіла на відпочинок, хотіла на море, а ти купиш ті квитки в Укрзалізниці, ти не купиш. Включайте всюди Укрзалізницю, вони винні.
3: Я, як батько, занепокоєний, що мій син може також туди залізти. Але як батько, який не хоче, щоб син далеко відходив від дому, не проти, щоб він десь 3-4 години посидів в поштоматі у під'їзді.
2: Так, дивись, у нас простіше було в нашому віці, правда?
3: Ні, теж.
2: Це було, дивись, особливо в твоєму, Рома, не було мобільних телефонів з камерами. І ніхто не знав. Ми ж теж постійно в дитинстві влазили в всякі отакі історії, просто про це не знали.
3: Так, нам приходилось додумувати історії, фантазувати.
1: Я якось в трансформатор залізла зі своїми друзями. Оце зараз згадую, думаю, боже, нормально.
3: Марина, уявляєш, Аліна трансформаторне масло. Таке ріденьке. Залізла, то залізла.
2: А заброшки? Лазити по заброшкам, це взагалі був понеділок.
1: Звичайний понеділок, так.
3: Я був товстенький, і ми хотіли теж кудись залізти. І ідея була така, що ми спускаємось по канату і піднімаємось назад. Спуститись спустився, піднятись я вже не піднявся, тому сторож мене випускав через двері.
1: Слухайте, але ж мені здається, отак згадуєш ті всі часи, да? І аж співати хочеться. То у нас є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
3: Так.
1: Поїхали.

0: Боже, такий хлопчик був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
0: Це жорстко. Але це дитинство. Я до сих пір от дивлюсь на ці шрами на колінах і згадую, ну як же класно, я тоді летіла з велика.
1: Я навіть, у мене є два шрамчики отаких маленьких на коліні, і я прям пам'ятаю цей день, як я впала. Ви що, такі спогади?
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
12: «Хіт». Ви слухаєте «Хіт». FM.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю, але буде сонячно у центральних регіонах, місцями на півдні та подекуди на заході. Нарешті території мають бути місцями навіть короткочасні дощі всюди, окрім сходу. Термометри покажуть близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 вище за нуль, у центрі на сході країни від 29 до 32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області має бути погода переважно сонячна в день, а ближче до вечора можлива мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри максимально покажуть до плюс 31.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. When the day...

0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: У нас несеться не те, щоб каламбуря. Судячи з того, що Рома в гавайській сорочці, в нас несеться цунамі.
2: Ой-ой-ой.
3: Аріба.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Каламбури від Роми Мельника.
3: Це не гавайська.
1: А яка?
3: Не знаю, якась інша, але не гавайська.
1: Це Ромина, яка вона гавайська?
3: Будь ласка. Ну, так, поїхали. Що робить жаба перед кожними виборами?
1: Кваке.
3: Болотується.
2: А, болотується.
3: Чому закрили клуб тупих відповідей?
2: Чому?
3: А що б ви спитали? Як називається, Алін, ти, бо ти блогер, як називається коротке відео про ковбасу?
1: Як?
3: Нарізки. Нарізки.
2: Окей.
3: А тепер твого Дініса, бо він у нас оператор. Як називається нове шоу на СТБ?
2: Як?
3: Де головні герої будуть цвяхи.
2: Кохана, ми вбиваємо
3: дітей. Так, так. Тут на подумати.
2: Ну.
3: Чому діти депутатів не можуть прийти верифікацію на сайті?
2: Чому?
3: Бо вони не бачать світофорів.
2: Ой, соціалочка.
3: Яке свято Віктор Павлік святкує за день до свята Петра і Павла?
2: Яке?
3: Петрика і Павлика. І чому ніхто не може поступити на факультет передразнення?
2: Тому що ти
6: вже місць нема, бо вже місць.
2: Пробила твій жарт, бачи?
3: Як іти ту печінку на касі. Пробила печінку на касі.
1: Такі ви смішні.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
2: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
1: Чого це я?
2: Тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
3: Я знаю такі фрази. Це які? Фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
2: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти оце тут намагався блиснути знаннями, але...
1: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
2: Пати, психологи насправді розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна. Це я бачив це у соцмережах.
3: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то звісно, це в Тіктоці, просто цей акаунт з научпопом.
2: Але
3: там
2: якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
1: А низький інтелект, якщо він каже научпоп.
2: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажуть, що це самовпевненість, знаєш, в інформації.
1: Не розбираться людина, ти кажеш, що якийсь факт нам дивить. Я знаю і все, я правий, то розумію.
3: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там і не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна? Ну?
2: Дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандальну тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
1: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
3: Це душна людина.
1: Ні, це людина, яка...
2: Це людина-дружина. Називається дружина.
1: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
3: Ой, це називається, Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
2: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
1: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
3: Ну, вже містика якась, ніколи такого не було.
1: Ну, я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
3: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Від творців Приват24.
6: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
5: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на метро.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
16: Хіт FM.
17: Хіт

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше, із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго-апельсину.
3: На чарівній фабриці морозивих Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозивих Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Троє людей загинуло, ще п'ятеро травмовано на Дніпропетровщині за ніч. Під вогнем окупантів було 5 громад. А у Херсоні росіяни обірвали життя однієї людини, поранили 9. У Києві рятувальники загасили пожежу на складах у Шевченківському районі. Поранено людину. Відомо також про влучання на території дитячої лікарні. Маленьких пацієнтів та медиків не зачепило. Були в укритті.
1: Тепер вісті для мандрівників. Зверніть увагу, залізничники закрили продаж квитків на окремі дати та напрямки з 27 серпня. Пояснюють, це потрібно для того, щоб перебудувати логістику і графіки руху потягів на деяких ділянках після нових ударів загарбників.
2: Далі про майбутній опалювальний сезон. Підготовку до зими за певними напрямками пришвидшать, доручив прем'єр. А пов'язано це з інтенсифікацією та характером ворожих атак. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Тепер про діджиталізацію. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Послуга стане доступною для вдів та вдівців. А для людей з порушенням слуху чи мовлення під час онлайн-реєстрації залучатимуть перекладача жестової мови. Свідоцтва про шлюб збираються надсилати поштою до 48 країн світу. Усі оновлення обіцяють до кінця поточного року. І наостанок. Наша тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі змагань у Торонто. У вирішальному поєдинку перемогла нейтральну росіянку Катерину Олександрову. Тепер на Еліну чекає суперечка з полькою Інгою Швйонтек. Нинішній турнір завершується 13 серпня, а призовий фонд – майже 7,5 мільйонів доларів.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Then what?

0: Хіт FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Дівчата, хочете ще один вихідний?
2: Звісно.
3: Відчуваю десь підвох.
1: Ідіть, я вас відпускаю. Все,
3: ой,
1: ідіть.
3: Минулий раз ти сказав, що в магазині все безкоштовно, ми ледве поліції потім пояснили.
1: То магазин, то вихідні. В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
2: Та це ж тільки петиція там створена.
1: Ну, то все одно вже мріяти можна потрішки, що у нас буде 4
3: дні. Так, а що мріяти? В тебе буде додатковий вихідний, 3 дні, тобі треба вигадати, що робити.
2: Хобі-хорс. Отут воно. Ну,
1: це ти викопала. За 3 дні, якщо 3 дні, можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні, за 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба, зайду 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад проїхати. В Житомир можна. От в Житомир до мене можна дійти туди, день потусити і за день ще й назад прийти. Ну, нормально?
1: Нормально, але я подумаю, якщо тепер буде 3 дні вихідних, то мама тепер подзвонить, скаже, що ти ще один вихідний маєш, приїжджай додому, треба покосити, ще щось поробити.
2: Ну, це, вона не впустить цієї можливості, мама. Та. Треба штори попрати.
3: Та вісіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні
3: ще
2: якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде?
1: А, ну, що значить?
3: В п'ятницю чи
2: як? А якщо середа?
3: Середина
2: тижня?
3: Ні туди,
2: не сюди. Ну, що його робити?
3: Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: Ну, так.
1: Понеділки чи вихідні? А, вихідний понеділок.
2: А все, якщо колеги, якщо, та, ну чисто так, це плаваючий день. Ну, типу, сьогодні він такий, завтра
3: це
2: він такий.
3: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну, до речі, я чула, що інші країни вже впроваджують собі цю систему 4, як це сказати?
3: 4-денний робочий графік.
2: Я навіть не знаю, як це сказати. Не те, що цей. Британія, зокрема, вже також тестувала, і ось сказали, що кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників заявили про зниження рівня вигорання. І це дуже корисно для бізнесу, тому що вони економлять гроші.
1: Ну, цікаво, класно. Тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А так, як ні?
4: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
2: Ну так.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
5: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
8: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але буде сонячно у центральних регіонах, місцями на півдні та подекуди на заході. Нарешті території мають бути місцями навіть короткочасні дощі всюди, окрім сходу. Термометри покажуть близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 вище за нуль, у центрі і на сході країни від 29 до 32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області має бути погода переважно сонячна вдень, а ближче до вечора можлива мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри максимально покажуть до плюс 31.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Мало хто знає, але перша оригінальна пісня танку на Майдані Конго звучала як «Зроби мені ха! Зроби мені хі! Зроби мені ха-ха-хі-хі, Марина!» Отак вона називалась. Тому стендап для всіх, хто хоче хі-хі-ха-ха від Марини.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: В той час, коли мої однолітки купують машини, квартири, інвестиції якісь роблять, я теж здійснила дорогу покупку. Так, ну. Я купила тонометр. Просто останнім часом, оце з перепадами температури, я теж падаю. Мій тиск, він як курс долара, вищий, ніж я можу собі дозволити. Наступний крок – це розсада і кравчучка, щоб їздити на базар. Ну все, я готова до цього дорослішення. Просто в якийсь момент раптово до мене прийшло усвідомлення, що дорослі – це ж тепер я. І це страшно. Я довго з цим прийняттям боролася, я вже 3 роки ігнорую той факт, що в мене коліна під час сексу хрустять. Ні, щоб ви розуміли, наскільки все погано, ще трошки, і я почну заводитися від запаху фастумгеля.
4: Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
1: Але ж пахне він.
3: І це коли вам по 20, і ви щось там занадто гучно займаєтесь коханням, то вам сусіди стукають по батареям, так? Коли вам трохи за 30, то це ти стукаєш по ліжку, як по рингу, бо в тебе судорога.
4: У мене було таке.
1: Ну, як вона схватить ногу, скрутить, то що робить?
4: Але знаєте, що я помітила? Я настільки щось втомилась останнім часом, що взяла у батьків вчора тонометр, поміряла тиск і дуже молилася перед тим, як він показує типу тиск, щоб він у мене був якийсь понижений чи підвищений. Знаєш, щоб всі такі: «Ой, Аліночка, ти так втомилась, ляж відпочинь».
1: Втомилася і взяла не тонометр, а втонометр, бо ти втомилась.
4: А, ну так.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ти не ти, коли голодний.
2: О, та.
1: У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: А я на стороні депутата. Одразу, я на стороні депутата, тому
4: дуже
3: що...
4: Дуже давно українські депутати такого від народу не чули. Давай, Роман.
3: Я чисто на стороні депутата, бо водій, він був водієм, він їхав за кермом, так. Кудись поспішав, його зупинили за там за порушення правил. Так може він голодний додому їхав?
1: Може.
3: Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не, за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі, він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
1: Так от мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складає? Вони ж, ну, у водія своя версія, у поліцейського своя версія.
4: 100%. От депутат каже свою версію. Чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палочка, як за сосісочка, я такий голодний.
1: Мене на нас голодна сьогодні, видно, та.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга. Але може справді був голодний. Дивіться, поліцейський він в формі. А форма це що? Мундір? А що що є в мундірі? Картопля. Будь ласка, картопля в мундирі. Ось і все.
4: Картопля.
1: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
5: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що? І цап. І за руку цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Отак.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
1: Неочікувано. Слухайте. А може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Я інспектор, то прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
3: Але уявляєте, депутат кусив поліцейського, це тепер треба буде йти і перевірятись на депутатський сказ.
4: А як проявляється депутатський сказ?
3: Депутатський сказ, він раз на 4 роки кудись балотується і дає порожні обіцянки.
1: Але, слухайте, так почитати новини, да, з областей, з регіоналіті такі. Є, ну, класно живуть, весело, весело, подобається.
3: Хоч тебе вкусити, депутат?
1: Ні.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Який кондиціонер купили б ще раз?
15: Та той самий. Cooper & Hunter.
14: Настільки хороший?
15: Ага.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
18: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
19: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
18: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
0: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива, це було б чарівно.
22: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
20: Все це я спробувати просто повинна.
21: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. У більшості областей сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Північ, центр, захід, південь, частково схід спалахнути може від першої ліпшої іскри. Тож рятувальники закликають нічого не палити. Особливо небезпечно буде щонайменше до четверга. До речі, спекотиння сьогодні повернулося до окремих регіонів. У західних областях здебільшого прохолодно і з невеликими дощами. Далі про те, як готуємося до зими. Одразу 5 регіонів отримали енергетичне обладнання від Ісландії. До Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини, Кіровоградщини та Харківщини відрядили 80 тонн техніки. Допоможе не лише наростити потужності, а й ремонтувати. Тепер про надзвичайне у повітрі. На Одещині у понеділок розбився наш винищувач Міг-29. Пілоту вдалося катапультуватися. Льотчик на бойовому завданні знищував повітряні цілі ворога. Попередньо під час запуску ракети сталася нештатна ситуація. Літак зайнявся. Усі обставини з'ясовують. І про фінанси. Національний банк від сьогодні пом'якшує валютні обмеження. Упродовж місяця безготівкової валюти, банківських металів та іноземних цінних паперів можна буде купити на 200 тисяч гривень замість 50 тисяч. І до 200 тисяч гривень підвищується добовий ліміт на зняття із рахунків валюти в Україні та за кордоном. Більше можна буде витрачати із гривневих карток із за кордоном, зокрема, щоб розрахуватися за оренду житла. І наостанок у Львові відреставрували ще одні історичні двері. Майстри зняли багаторічні нашарування фарби, очистили поверхню, оновили деталі і відтворили втрачені декоративні накладки. Реставрація брами коштувала майже 150 тисяч гривень. Проєкт втілили у життя мешканці будинку, грошима зарадили і європейці.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Аліна, а що ти сама їсти шоколадку? Може, я теж хочу шоколадку?
2: Ромочка, ти сам вже як та шоколадка.
1: Марина, ти що, сама умна у нас?
2: А що це, мемами заговорив, чи що?
1: Бо кожен з нас є якийсь мем. Ось так, от який ви український мем за знаком зодіака. Зараз і дізнаємось.
2: О, це цікаво. Поїхали. Овни, ви запальні та сильні характером. Саме тому ви...
3: Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться.
2: Ну, це класика. Це класика.
1: А ви, дівчата, тельці, і всі тельці стабільні та практичні. А ще завжди цінуєте те, що маєте.
4: Є телек, є духовка. Ну, я не знаю більше, що треба.
2: Близнюки, ви в нас далі. Ну що, тут все зрозуміло. Ви багатогранні та артистичні.
5: Петро Щур приспіває пісню «Мамину світлицю». Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна.
2: Задумір. А раки, вони чутливі та турботливі, але іноді емоції в них беруть верх.
6: Але, ти що, ти плачеш? Ні, м'юзо.
1: Леви, ви обожнюєте увагу та похвалу, тому часто хизуєтесь своїми досягненнями.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із
2: багатої. Ой, слухайте, на сьогодні прям класика за класикою. А в нас далі діви, ви полюбляєте все контролювати і брати процес в свої руки, тому...
8: А якщо б я не сохранився?
2: Якщо б не СТБ, де б ми брали ті меми? Терези, ви, до речі, Ромка, ви вмієте виходити сухими із води.
1: Yes.
2: Ви прагматичні, тому цей мем точно про вас.
9: Коле? Ага, побачимо, коле? Побачимо, побачимо.
2: Побачимо, побачимо.
1: Це моє улюблене слово. Та побачимо. Скорпіони, ну а ви пристрасні і загадкові.
10: То ви мольфарка?
11: Ні, я ворожка.
2: Ай, обожнюю цей мем. Стрільці, ви в нас авантюристи і такі собі шукачі пригод.
12: Нам потрібно не часу, нам потрібно гроші.
2: Гроші нам всім, да, треба. Козирожки, ви робите все, аби досягнути мети.
13: Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Кому молитися?
2: Може, збірна Єгипту в нас з чемпіонату світу зараз.
14: А я думала, Роналдо.
2: І Роналдо
14: треба
2: теж.
14: Було йому сходити.
2: Та Роналдо вже все одно він.
14: Його Бог за щось наказав.
1: Роналдо Кополовець. Так, водолії, ви творчі, харизматичні. Сьогодні ви в офісі, а завтра ви зірка естради.
15: Алло, уже ми в клубі. Даєм гастроля.
2: Ну і рибки, наостанок, мрійливі та чутливі натури.
16: Вийдеш? Будь ласка, вийдеш.
2: Вийдеш, рибки, скажіть нам. А, ну, от такі ви меми за знаком зодіаку.
14: Інколи не гріх і над собою посміятися.
2: От тож.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива, це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
17: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Я так Хрещатик люблю.
21: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
22: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
23: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
24: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
23: Діти обирають краще.
24: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
25: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчитися.

0: Спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
1: «Хіт». Ви слухаєте «Хіт». FM.
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 11 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але буде сонячно у центральних регіонах, місцями на півдні та подекуди на заході. Нарешті території мають бути місцями навіть короткочасні дощі всюди, окрім сходу. Термометри покажуть близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 вище за нуль, у центрі і на сході країни від 29 до 32, на півдні до 33 і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області має бути погода переважно сонячна вдень, а ближче до вечора можлива мінлива хмарність і навіть дощ. Термометри максимально покажуть до плюс 31.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ранкове шоу.
1: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Що стається з організмом, якщо людина надто багато працює?
3: Що?
2: Починає виробляти антиділа. Як, о, Алін, це тобі близько, бо ти Дениса знайомила з батьками. Як називається ситуація, коли дівчина проводить знайомити свого хлопця з батьками?
3: Як?
2: Тест-драйв. Так, будете, Марин, тобі ж тобі, бо ти там у нас читаєш, будете знати тепер, що літера ща – це самець літери ша, бо там хвостик у неї.
3: Ой, Боже.
2: Перед тим, як з'явилися електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Важливо всім, порада. Голову і тіло можна мити шампунем або гелем для душу, а колінні чашечки – миючим для посуду. Як звати давньогрецького бога-покровителя вина і акордеону?
3: Як?
2: Акордеоніс. Акордеоніс.
3: Добре.
2: Добре. Як називається, це зараз актуально, як називається динозавр, який лише обіцяє садити картоплю?
3: Як?
2: Бульбозавтрій.
3: Вау! Бульбозавтрій. О,
2: ну і історичний жарт, про який ви вимагали.
3: Ну.
2: Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
3: Ром, ну і чесно. Ну,
4: чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM.
5: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Роман Петрович Рибаченко. Кажи. Розкажи, будь ласка, якого найбільшого корпа ти ловив?
2: 1 кілограм 300 грам.
3: О, це навіть не кваліфікація, та Марина. Шо? Знаєте, 25 рибин загальною вагою 107 кілограмів. Найбільший трофей короб вагою 9,1 кілограмів.
2: Що? Що це про що? Ви мені просто хочете більше зробити. Числа якісь називають.
1: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба.
3: От такої.
1: По-перше, вау, що таке існує. Так. Я про нього тільки завдяки цьому і дізналася.
3: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє...
1: Дівчат, ну красуні. Красуні. Ну просто захоплююсь.
3: Жінки, вони взагалі кращі скрізь. Ти знаєш, Рома?
2: Просто як чоловік їде на рибалку, жінки спеціально його відволікають. А коли будеш, а хто з тобою? Давай додому. Він не може нормально розслабитись. Ловити. А вони поїхали самі і все.
1: Добре,
2: вилови.
1: Аргумент. Ви як ви там розслабляєтесь?
3: Аргумент тобі, будь ласка. Ми водимо автомобіль краще.
1: 100%.
3: Да. Ви поки за кермом, ви дуже ділові чоловіки. А як тільки машину продати, треба, то жінка їздила, обережно, нічого ніде, там все.
2: Тобто це тільки одне означає, якщо ця машина твою жінку відвозила, то і вона вас ще 10 років повозить. Ось так, тому ми таки пишемо.
1: А що ти скажеш на те, що ми краще плануємо?
3: О.
1: Тайм-менеджмент, це ж в жінок взагалі на кращому рівні.
3: Наша.
1: На ринок піти, пішов би сам ти на ринок за помідорами, ти б заблудився, ти б в житті з того павільйона не вийшов. А ми кожен павільйончик знаємо і одразу плануємо, до кого йти, по якому маршруту, де
3: Марин,
1: кращий сир.
3: Про що ти кажеш? Вони, ці чоловіки, не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не
1: забувай,
2: да? Лінко, значить, диви сюди. 9 березня, день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 23 червня, день народження Зідана. І 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати.
3: Та ми, жінки, взагалі краще знаємо, як вам, чоловікам, жити.
1: І це, до речі, доведено психологами. Тому що тільки жінка, вона, правда, дбає про те, щоб в тебе все вийшло. Мама, вона і так тебе любить за замовчуванням.
2: Так.
1: Друзі, вони можуть конкурувати, їм не так принципово, щоб в тебе прям все вийшло. Ага. А жінка, вона прям щиро за тебе вболіває.
2: А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка? Ага.
1: Це залежить замовкли. Від його природних завдатків. Чого в нього більше схильностей?
3: Знаєте що? Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
1: Аліна, як цей державний психолог.
2: Як однокласниця, яка зайшла і прочитала.
3: Мені так шкода не стало, цей негатив. Наша, от Ром, ти класний.
2: Блін, і ти класна.
3: Нікіта, звукорежисер, ти класна.
2: Ти класна. Марин, і ти така класна.
1: Так, я класна.
2: Так все?
3: Порішали. Але жінки, які виграли на чемпіонаті світу з ловлі короба, знаєте, що ви взагалі, ви наші кумири. Ми вам поклоняємося, як ви тому
2: от
3: коробу.
2: От якби ще ваші чоловіки цих 100 кілограм, 700 грам почистили цю рибу.
3: О, ось воно і є.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: «Хіт FM».
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: Із карткою.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за

0: рекомендую онлайн шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Всім привіт. Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. У нас вівторок і 11 серпня. Що кажуть нам синоптики, що обіцяють? Вони нам обіцяють, власне, що сьогодні майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю, і короткочасні дощі пройдуть подекуди. Крім центральних областей і місцями на півдні теж буде сонячно. І на сході хоч і мінлива хмарність, але майже всюди без істотних опадів. Термометр мають показати сьогодні близько 22-27 тепла у західних регіонах, на півночі до 27-29 з плюсом. У центральних областях і на сході країни максимально в день плюс 32, на півдні 28-33 і у Криму до плюс 30. А у Києві та області сьогодні має бути сонячною погода протягом дня, можливо, не велика хмарність, а ближче до вечора мінлива хмарність і навіть дощ короткочасний. Термометри показують прямо зараз плюс 28, а сьогодні максимум до 31.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про удари загарбників. Близько сотні ворожих дронів збили наші оборонці над Україною із вчорашнього вечора, кажуть у повітряних силах. А загалом росіяни скерували 120 безпілотників, цілили ракетами, протикорабельними та балістичними. Окрім Запоріжжя, де загинуло шестеро людей, під ударом опинився Київ. Травмувало людину. Ракета влучила біля дитячої лікарні у Шевченківському районі. І про відплату. Наші дрони атакували НПЗ у російському Орську на кордоні з Казахстаном. Ще один нафтопереробний завод палає у Комсомольську-на-Амурі у Хабаровському краї. А в Ангарську, Іркутська область, полум'я охопило ТЕЦ. У Воронезькій області наші сили оборони атакували логістичний хаб. Далі про фінанси. Інфляція у липні трохи пожвавилася, якщо порівнювати з червнем. Споживчі ціни зросли на 0,3%. Дані оприлюднили у Держслужбі статистики. А ось у річному вимірі інфляція сягає майже 8%. Серед товарів, які подорожчали найбільше – фрукти, риба та олія, подешевшали яйця, овочі, свинина та сало. Тепер про електросамокати. У Чернівцях заборонили прокат. Рішення погодила мерія. А зважили на численні скарги жителів. В операторів є 2 тижні, щоб прибрати транспорти з вулиць. Обмеження запроваджують і в інших містах. У Львові готують ліміти швидкості. І наостанок про запобіжник для ЩІ. США хочуть дозволити примусово відключати небезпечні моделі. Проєкт закону до Палати представників внесли депутати. Документ дозволяє Міністерству внутрішньої безпеки втручатися у процес, якщо є загроза для життя людей чи економіки. Про запобіжник почали думати після того, як 2 нові моделі штучного інтелекту здійснили кібератаку.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:26 вже за київським часом. Дійсно, сьогодні була ніч не з легких. І сьогодні, якщо у вас теж таке забруднене повітря, ви відчуваєте, зачиняйте вікна. За ідеальних умов вмикайте очищувач повітря і пийте побільше води. В будь-якому випадку завжди пийте побільше чистої, холодної, ну, такої теплої кімнатної температури води. Власне, і донатьте на армію. Допомагайте нашим військовим, тому що це завжди дуже важливо. Це прям щоденна наша якась така місія і щоденна наша медитація відправити свій донат і знати, що вони підуть на користь ці наші грошики. Навіть якщо це дуже маленька сума, але насправді маленьких донатів не буває, бо вони складають великі суми. Це ми теж пам'ятаємо. Ну, а наступний випуск новин чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM, а поки тільки хіти одразу після коротенької реклами. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26 року.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: і дисципліни.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
4: Азнаурі – сила Лева в тобі.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
8: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
7: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива – це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Пам'ятаємо цю пісню як, ну, під назвою «Тока-тока», тепер вона називається «Лока-лока». Ну, в принципі, мало чого змінилось, окрім ритму. Але послухали «Рехаб» в ефірі «Хіт ФМ» і «Пелікан», як то кажуть. А вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. І Вікторія Ніро, і Тієсто, і Монатік, і не тільки.
1: «Хіт ФМ». Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та 3716 квітня 2026 року.
1: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Взагалі питань нема після цієї пісні. Це Вікторія Ніро з питанням, чи є питання. Тому їх нема вже, не буде, не існує. Але все, що залишається відкритим, ситуація відкритою. Ситуація. Що у нас далі відбуватиметься в ефірі Хіт ФМ? Звісно, трішки корисної інформації. Наш півгодинний музичний нон-стоп. І я прям дуже хочу вам проанонсувати, щоб ви не пропустили сьогодні о 14-й. Прийде в гості Дорофеєва і буде презентувати свою нову пісню. Прийде, все розкаже сюрпризами, розкаже, чому вона там гола в кліпі танцює. Ну, власне, все, про все поговоримо, про все спитаю. Тому не пропустіть о 14-й сьогодні в ефірі Хіт ФМ. Ну, а з найближчого півгодини музики без жодної перерви зустрічайте далі.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хіт ФМ. Реклама
4: від творців «Приват-24».
5: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
12: Крутить у животі?
11: Інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: день за днем.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на завтрашній день. Це середа і 12 серпня. Синоптики нам що прогнозують, що обіцяють. Вони кажуть, що завтра по всій території України має бути погода або змінливою хмарністю, або сонячна. Це вже така ситуація щодо всієї території України. А от лише місцями на сході, а це стосується тільки Луганщини, Донеччини і ще трошки у Криму, можливий короткочасний дощик. Термометри мають показати близько 20-22 тепла на заході, на Закарпатті максимум плюс 26, у північних областях від 20 до 24, у центральних регіонах 24-26 тепла, а у східних регіонах від 25 до 28, а місцями і до плюс 30 градусів. А на півдні до 30 вище за 0 і у Криму це найтепліше до 32. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня. Термометри мають показати 16-18 з плюсом зранку, а ввечері до плюс 19. В день 22-24 вище за 0. Приємна температура повітря, як на мене. А щодо ситуації зараз. Плюс 29 на термометрах, на сьогодні плюс 31 обіцяють нам синоптики. Ближче до вечора можливий дощик. Пам'ятаємо про це. А зараз у столиці сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без світла низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Там, де безпечно, працюють ремонтні бригади. Відновлюють пошкоджене і на Одещині. Після атаки росіян у ніч проти суботи енергетикам вдалося заживити майже усі родини. Проте обладнання не витримало навантаження. В Укренерго просять заощаджувати. Великі хатні справи не слід планувати з 19 і до 22 години. Найліпший час – до 16. Далі спростую фейки. Мобілізовувати жінок та батьків трьох дітей ніхто не збирається. У Центрі протидії дезінформації про РНБО просять не поширювати чуток. Інформація дійсності не відповідає. Закликати до війська працездатних жінок без дітей та батьків трьох і більше дітей пропонують автори зареєстрованих електронних петицій. І до справ у шкільних. Нові підручники для перших, п'ятих та десятих класів тестувати почнуть із вересня. Вчителі зможуть випробувати матеріал безпосередньо на уроках. У Міносвіти та науки чекають на відгуки. Їх врахують перед тим, як підготувати остаточні версії. Тепер про наші гаманці. Заощадимо із них трохи на моркві. На оптових ринках за кілограм правлять від 18 гривень. На 10% менше, ніж минулого тижня. А значить, ціни невдовзі приємно здивують у крамницях і на базарах. Аналітики ринку кажуть, морква дешевша через надлишок. Вродила добре. І на завершення живий тризуб створять у канадському Едмонтоні. Українська громада кличе долучатися охочих 23 серпня на День державного прапора. А серед заходів – віче та велопробіг. До речі, веломаршрут проклали так, щоб теж утворити зображення нашого герба.
0: Новини на Хіт FM.
1: Послухали випуск новин. Зі всіх цих новинок нам найбільше подобається те, що потішила нас морква, що вона здешевшала. Тепер можна їсти, скільки захочеться. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Наш ефір саме так продовжиться. Да, ті Гросу найближчим часом. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Від творців «Приват-24».
14: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
13: Найбільша таємниця року.
15: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
9: Ідея, яка змінила світ.
15: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
9: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
16: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
16: А якщо свербіш або кропив'янка?
17: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
19: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Black Roger.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
8: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: щоб вони шукали, скажу, хто виконує цю прекрасну пісню. Да, ті, Take Me There називається робота. Вже 12:38 за київським часом. Далі у нас за планом, як завжди, трішки корисної інформації, щоб бути в курсі і знати, куди звертатись раптом що. А найближчим часом у нас тут і Бруно Марс, і Джері Хейл, і Ярмак. Це не все, це не всі. Тому послухаємо.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Bruno Mars і I Just Might в ефірі Hit FM 12:49 за київським часом. Завершуємо так приємно цю годину. І вже там наш півгодинний музичний нон-стоп вривається майже в наш ефір. Але що там буде? Нам всім хочеться дізнатись. І Казка буде, і Олена Туполя буде, і Енріке Іглесіас навіть співатиме. Боб Сінклер найближчим часом, а взагалі відкриє Христина Соловій, тому треба зустрічати.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурії». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
6: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування на рекомендована консультація лікаря.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: А завтра у нас 12 вересня, ще серпня, тільки завтра середа, і кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути погода переважно сонячна. Тільки місцями на сході можлива мінлива хмарність і короткочасні дощі, але це стосується тільки Луганщини і Донеччини. І невеличкі дощі ще прогнозують синоптики у Криму. А термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 з плюсом. На сході завтра від 26 до 29 вище за нуль, плюс 29 максимально і на півдні, а у Криму плюс 31 у Києві та області. Завтра має бути погода переважно сонячна, можливо, невелика хмарність, але все одно без опадів. Зранку 16-18 тепла, ввечері плюс 19 залишиться, а в день максимально плюс 24. Зараз у столиці плюс 30 і поки сонячно.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та подорожніх. Десятки потягів затримуються нині, а найбільше майже на 7 годин із Дніпра до Львова. І така ситуація на залізниці через ворожі атаки. За оновленням інформації можна стежити на порталі УЗВЗМО. І до події у Запоріжжі. Там із ночі долають наслідки російського удару. Ворог поцілив по місту північнокорейською балістикою, цирконами та кабелями. Загинуло 6 людей, травмованих 20. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, нежитлові споруди. На локаціях працюють рятувальники, медики, психологи, представники міської влади. Далі про опалювальний сезон. До нього вже підготували 60% житлових будинків. А це понад 80 тисяч споруд по всій країні, повідомили у Мінрозвитку громад і територій. Щодо лікарень, шкіл та дитячих садків готові понад 60%. Окрім ремонтів та модернізації, громади накопичують паливо та реагенти, готують спецтехніку. І про наші стратегічні копалини. Графіт збираються видобувати на Хмельниччині. До 1 мільйона тонн руди на рік може принести Буртинське родовище, найбільше в Україні і одне з найбільших у Європі. А серед інвесторів – турецькі компанії. Без графіта, до речі, постраждає низка галузей. Виробництво гаджетів, металургія, атомна енергетика та машинобудування. І наостанок. 4 готелі для комах з'явилися на Київщині. Екологи та лісівники облаштували у Тетерів надлісництві. До справи підійшли ретельно, встановили на лісових галявинах, у узліссях та у долинах невеликих річок. Хатинки розраховано на диких бджіл та ос. Згодом готелів стане більше. Облаштувати планують півсотні. До речі, хатинкою з кори, очерету і соломи для комах можна виготовити і самому.
0: Новини на Хіт FM.
1: Ще нагадаю вам, що щоранку з 7 до 11 можна слухати найкращі моменти ранкового шоу «Хепіранок» за весь минулий сезон. І ще все знайти можна на сайті hitfm.ua, коли вам зручно, в будь-який момент, коли захотілося. Тож запрошую всіх і на сайт, і в ефірі теж можна все почути. А вже після невеличкої реклами, менш ніж за 4 хвилинки, продовжимо слухати тільки хіти. Тому тут і Рей, і NRD One, і Макс Барських найближчим часом. А з вами я, Оля Громова, всім привіт!
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
17: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
18: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
19: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
20: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
21: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
22: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
23: Реклама.
24: Hit FM.
23: Тільки хіти.
25: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483082. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас тендіт на домі «Рани зацвітають» в ефірі Хіт ФМ 13:47 вже за київським часом. У когось обідня перерва, у когось, можливо, ще сніданок, я не знаю, може, щасливі люди. Але до будь-якого моменту, коли просто захотілось просто перекусити, то можна прихолодним десертом заповнити цей простір. Власне, що треба знати? Треба знати нам інформацію на правах реклами. Надскладний вибір влітку, яке ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний, шоколадний, полуничний чи вишня шоколад, кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю глазурі зі шматочками мигдалю. Ну, звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен із них дуже смачний. І морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і тепер відпускаю вас з чистою совістю. Знаю, що ви тепер знаєте, чим себе потішити. А вже півгодинний музичний нон-стоп зовсім скоро звучатиме. І не про пустіть Надю Дорофєєву в ефірі Хіт ФМ зі своєю прем'єрою новенької пісні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт

0: дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: прямому ефірі, вже 14.01, і, в принципі, вже можна оголошувати. Надюш, Надя Дорофєєва сьогодні у нас в гостях. Привіт.
1: Привіт, друзі, привіт всім.
0: Привіт. Ну, як справи, як здоров'я, як настрій?
1: Так, все чудово, все добре. Погода прекрасна. Я розумію, що не всі зі мною погодяться, але я так сумувала по теплу, що для мене ці 35+, вони просто мені в суперзадоволення. Тому я бажаю, щоб була якомога довше тепла в нас в країні.
0: Я абсолютно протилежно її думки, мені легше, коли проголодніше, але я рада, що тобі хорошо.
1: Мені хорошо тим паче, тому що в мене прем'єра пісні 747. Мені тільки що команда показала, що вже друге місце в топ-чартах. Я щаслива, тому що зараз перемогти аїшні треки дуже складно. Це не проста задача. Я бачу, що трек несеться і несеться, і перший на Ютубі в трендах. І, будь ласка, слухайте цей трек. Будь ласка.
0: І можна вже кліп дивитись, так?
1: І можна вже кліп дивитись, який мені зняв Алан Бадоєв. І цей кліп, там рекорд по кількості образів. Я дуже люблю речі, дуже люблю перевдягатися, але там, мені здається, що на цьому кліпі ми тільки і встигали перевдягатися, тому що там було дуже багато всього, і такі образи більш елегантні навіть для мене. Тобто суперелегантні образи, в яких мені було дуже комфортно і красиво, окрім високих підборів, звичайно, на яких мені прийшлося працювати, танцювати, ходити. І так сталося, що я розповідала це в своїх соцмережах, що так сталося, що, на жаль, на цей період дала про себе знати моя стара травма колін, яка трапилась ще на танці зірками.
0: Давненько.
1: Давно, да. Мені тоді було 27 років, і тоді в перший тиждень танців зірками це трапилось, і тоді були теж якісь уколи в коліна, але тоді воно швидко пройшло, зараз все відбувається не так, і зараз, на жаль, уколи не допомагають вже, тому на цьому кліпі мені прийшлось через таблетки, які біль зупиняють, якось зніматися, але зараз я бачу цей результат, я така щаслива, мені так все подобається.
0: Головне, що ти задоволена, але здоров'я побережи,
1: Так і є, я зараз вже почала ходити до реабілітолога, займаюся цим і п'ю якісь там спеціальні речі, щоб біль зменшувати, да. Але концерти несуться, розумієш? Я не встигаю, просто така ситуація, що зараз літні фестивалі і в мене всі вихідні зайняті, абсолютно всі, і виходить, що коли я приїжджаю в Київ, в мене починаються зйомки, презентації, робота з командою, стратегії, стратегічні сесії, на яких ми плануємо, далі пишемо пісні студії, і ще треба встигати до реабілітолога, а це в пріоритеті зараз 100%.
0: Це вам, щоб розуміти ціну цього питання. Тут справа не в грошах, тут справа в здоров'ї, скільки ти вклала в цей кліп, тому просто зайдіть і подивіться.
1: Там було без шансів, вже дійсно, тому що ти розумієш, що ти не можеш відмінити цю зйомку, тому що всі професіонали, які працювали на цьому відео, включно з режисером, вони могли тільки в цей день. І в мене не було змоги вже переносити абсолютно ніякого. Я розуміла, що мені треба просто взяти себе в руки, якимось чином допрацювати. Ми якісь складні, до речі, рухи прибрали. Тобто, там я бачила в коментарях, мені написали, що ж ти робиш, здоров'я ж найважливіше. Я з цим повністю згодна. Хоча люди, напевно, з інших професій не можуть зрозуміти нашу історію. Там ці ночі в автобусах, а ті, хто, наприклад, там зі мною з'їздили пару разів, вони потім дивляться на мене, кажуть: "Боже, як ти живеш?" Я кажу: "Дивіться, в кожній професії є свої мінуси, свої плюси, звичайно, до яких, ти просто їх приймаєш, тому що ти дуже-дуже сильно любиш свою роботу, тому що ти дуже любиш робити те, що ти робиш, бути на сцені, тому здоров'я це не дрібниці, але те, що ти починаєш змінювати свій підхід до життя, особливо вже, напевно, після 30, це факт. Це факт, тому що до 30, ви знаєте, я рахувала 19 перельотів за місяць, зрівняє стекло. Це такий місяць був, коли я просто вирішила порахувати, уявіть, а літати так часто, це теж для здоров'я не супер історія. Тому я, в принципі, не здивована якимось таким проблемам, з якими тепер треба за все платити.
0: Люди 30+, да.
1: Тримаємося, Любі, тримаємося. Мені вчора сказав реабілітолог дуже класну річ. Тобто для того, щоб ти витримувала все, ти маєш стати спортсменкою. Тобто мені в три рази більше треба працювати тепер зі своїми там м'язами, щоб вони от настільки були потужні, щоб я все це витримувала. Чим я і буду займатись? Поговоримо через рік про мої результати.
0: Зустрінемося. Але погодься, це дуже класний виклик.
1: 100%. Я завелась, та, я завелась. Та. Все добре.
0: Ну, давай так. Всі люди чекають прем'єри від тебе, бо давно не було. Перша прем'єра в цьому році.
1: Так, це правда, це правда.
0: І люди вже знають, що якщо Дорофєєва випускає якийсь трек, то це вже фірма. Якщо Алан Бадой береться за кліп, то це фірма.
1: Уявіть, як нам складно. Тобто, ну ніякої, ну тобто нам дійсно складно, тому що кожен раз очікування, думаю, ну Боже, ну що ж від мене вже люди очікують? Ну таке вже має бути щось. Тому кожен раз я себе намагаюсь попускати в цьому плані і писати просто те, що тобі подобається, те, що те, чого я давно прагнула. Тому що цей трек створений на такому октавному басу тунду. Дун-дун-дун-дун. І я вот так хотіла цей саунд зробити. Я запросила спеціально молодого музиканта Бедворса, який створив аранжування на цей трек. І воно звучить дуже свіжо. І я цьому дуже радію. Ну, плюс, чому Алан з'явився на цьому кліпі? Чому саме його я запросила стати режисером? Тому що мені дійсно хотілося зробити... Ну, нам треба дивувати. Я вже на сцені дуже довго. І кожен раз для людей це, ну, що ти зараз робиш? Що це буде? І мені хочеться, щоб це було здивування, і щоб я змінювалась, і я сама люблю змінюватись. І Алан, отримавши таку задачу, він з нею просто ідеально впорався, він мене відчув. З ним на зйомках неймовірна була атмосфера, і він нас заряджав всіх, кожного члена нашої команди, всі в нього закохані. Тому я дуже рада, що ця робота вже потрапила в серця, я бачу результати, але головне, щоб ці результати втримались. От зараз в мене така задача.
0: А ще яка у тебе задача на найближчий час? Ну там, не знаю, концерти, тури, що презентація сьогодні?
1: Буквально сьогодні ми тільки закінчили нашу зустріч велику з командою, на якій ого-го, скільки ми всього запланували. Ви навіть, ну дивіться, сюрпризи будуть зовсім скоро, а саме на вже, мені здається, цього тижня якісь новини в нас будуть, про які я не можу поки сказати. Потім нові треки, над якими зараз я працюю, вони вже в демо-варіантах готові. Буквально до заходу на студію дала іншому режисеру завдання подумати з приводу кліпу на наступну пісню. Будуть дуети. Не впевнена, що в цьому році, але в наступному будуть класні дуети. Так. Цікаві, над якими теж я працюю. Ну і концерти будуть.
0: Так,
1: можливо,
0: концерти,
1: можливо великі, можливо маленькі,
0: можливо
1: поменше, але про це пізніше, так.
0: Ну, тобто, що нам тепер робити, скажи? Підписатися?
1: Будь ласка, підпишіться. Ви будете приємно здивовані нашими сюрпризами, які ми готуємо. Підпишіться, щоб бути на зв'язку, тому що я дійсно стараюся давати такий баланс в своєму контенті. І там з приводу того, що відбувається в нашій країні, і, звичайно, творчості. Я вважаю, що творчість, коли ти відволікаєшся, коли ти слухаєш музику, коли ти можеш на якусь таку картинку дивитись, ну воно мене особисто лікує. Я люблю бути підписана на позитивні акаунти, тому що новини у нас і так дуже багато трагічних, і дуже важких, і дуже поганих, і дуже важливо для здоров'я відволікатись. Саме для цього існують артисти, саме для цього існує театр, саме для цього існують там класи танців. Дуже, до речі, допомагають танці боротися зі всім цим.
0: Да,
1: у мене стільки друзів пішло займатися зараз танцями, тому що в тебе виходить ця негативна енергія.
0: Так, я чула, що дуже допомагають такі види занять. От коли ти щось б'єш, ну, наприклад, барабани.
1: Наприклад, барабани. Я це відчула на кліпі WhatsApp, мені дуже
0: ногами,
1: подобається.
0: Ногами або руками, тоді виходить вся ця негативна енергетика.
1: Головне не бити одне одного, так. А барабани окей.
0: Ні, бити одне одного, ні.
1: No.
0: Ну, бокс, можливо, але це інше трошки.
1: Бокс, це гарно, да.
0: Так, давай повернемось до прем'єри. Я думаю, багато вже наговорили стосовно пісні, стосовно кліпа. Так, всі заходимо на всі платформи стрімінгові,
1: дивимось один раз, потім передивляємося якісь фішечки, тому що саме в кліпі ми заклали для вас сюрприз. Ну, давайте так, я не буду казати, в якому моменті кліпа, щоб ви там не мотали це, а подивіться прям цілий, тому що там є натяк на наступну пісню і навіть її малесенький шматочок.
0: Ніхто зараз нічого не зрозуміє, але от потім, коли вже
1: але
0: буде.
1: Але потім ви зрозумієте.
0: Але потім як зрозуміють всі. Так, пишіть свої коментарі, пишіть, як вам сподобалось.
1: До речі, люди часто жлобяться писати хороші коментарі зараз. От є такий тренд, що вони, якщо хочеться фігню написати, от вона йде і пише.
0: А чому? Що?
1: Напишіть, будь ласка, щось і хороше теж. Я не про те, що не треба там писати зовсім, якщо вам хочеться висловитись, що це погано, наприклад, це окей. Але от якщо вам сподобалось, ну напишіть там просто хоча б смайлік якийсь хороший. Ми все це бачимо, нам все це дуже приємно і це дійсно впливає. Ми так розуміємо реакцію людей. Тому нагадую вам, що позитивні коментарі теж дуже актуальні.
0: Ти особисто читаєш, так?
1: Я все читаю.
0: О, так. Надя читає.
1: Я з тих, хто читає. А є, хто не читає? От,
0: так, запустив. Є, бувають такі
1: я
0: люди,
1: хочу так. В них навчитися цьому. Тому що в мене є така штука, що я дивлюсь, я через себе пропускаю, але воно мені допомагає в роботі, тому що я роблю там якісь для себе висновки, і якийсь конструктив я дійсно можу приймати. Мені цікаво.
0: І тримати контроль.
1: Це як коли ракети летять, ти все контролюєш в себе в телеграм, з ліжка.
0: Хто тут, то там, де тваринки, де діти, де дорослі, де всі і де я. Тому ми вже презентуємо, вже поговорили, наговорилися. Давай нарешті, давай людям дамо послухати. Прем'єра на Hit FM. Давай.
1: Прем'єра, друзі, для вас 747.
2: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Hit FM. Hit FM. Тільки хіти. Ой би ти кричав, чи прошепотів.

Проект «Справжній хіт» на Хіт.ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це вже буде середа і 12 серпня. А кажуть нам, що майже по всій території України має бути сонячна погода, хоча не так спекотно, як було, як би там людям не подобалось. Але я тішусь від того, що трішки прохолодніше. А на сході місцями короткочасні дощі і ще подощить у Криму. Нарешті території, звісно, без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла на заході і на півночі країни. У центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході близько 23-28 із плюсом теж, але місцями й до плюс 31. На півдні максимум плюс 29 і у Криму до плюс 31. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом всього дня, можлива незначна хмарність. Зранку 16-18 із плюсом, ввечері до плюс 19, а в день 22-24 градуси. А зараз у столиці плюс 31 і погода з невеликою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. Дитяче інфекційне відділення у Києві пошкодили своїми ударами загарбники минулої ночі. Діти та медики не травмувались, встигли сховатися до укриття. Зараз будівлю оглядають фахівці, а лікарі роблять усе для того, щоб медична допомога надавалася безперервно. Серед локацій, куди прилетіло у столиці, склад поранено 28-річного чоловіка. І вісті для тих, хто чекає на посилки. Нова пошта попередила про можливі додаткові затримки. Причина – зруйновані росіянами сортувальні центри і переналаштування логістичних процесів. Додаткові проміжні локації, якими раніше не користувалися, впливають на час, пояснюють у компанії. Тепер про працю. Більш як 400 кар'єрних зустрічей влаштували у Львові. Дізнатися більше про роботу і розказати про себе могли шукачі віком 50+. Усе це у межах державного проєкту, який допомагає знайти роботу тим, хто має чималий досвід. На зустрічі у Львові навідалося більше сотні людей. Роботу пропонували залізничники, енергетики, представники торговельних мереж і автозаправних станцій. Перші кар'єрні зустрічі відбулися у Києві. Далі про наших землерубів. Жнивують, уже намолотили понад 26 мільйонів тонн зерна. Пройшли близько половини угідь. Найбільше у засіках пшениці, ячменю та гороху. І наостанок про мистецтво. Новий театральний сезон у Національній опері столиці. А відкриє його Наталка Полтавка Миколи Лисенка. Оцінити можна буде 15 серпня. Упродовж поточного місяця глядачам показуватимуть і балетні постановки. А завершить серпневу афішу класика. Опера Семена Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». У редакціях Мирослава Скорика та Анатолія Солов'яненка.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.24 вже за київським часом. Після невеличкої реклами знову продовжимо слухати тільки хіти. Сподіваюся, ви не пропустили прем'єру від Дорофеєвої. Ви заходьте в інстаграм Хіт FM, теж там все у нас є, і посилання, і власне фотки, і все-все-все, і анонси, і нічого не пропустите наступного разу. А всі посилання на нашій соцмережі є на сайті hitfm.ua, тому все зібрали для вас для зручності. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Ранок! Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
18: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива, це було б чарівно.
20: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
18: За це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
21: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.47 в Україні, хіт Galaxy в ефірі Hit FM. Продовження буде, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп, як завжди в цей момент, в цей час. Але так просто я вас не відпущу. Треба вам знати, тому розкажу вам на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Спитаєте ви, який це? Розкажу. Куштуйте різноманітні види смаків морозивих хрещатик. Морозивий хрещатик у соковитому покритті, і полуниця, і манго, апельсин, і лимон, і неймовірна свіжість морозива із соком, і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій особистий хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозивий хрещатик, відбірний, пломбірний, це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп, який у нас тут далі, розпочнуть, відкриють Артем Пивоваров і Клавдія Петрівна.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
1: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама.
0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
9: Разом ми зможемо. Водафон.
10: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі. Hit FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що нам відомо про погоду на завтра? Це 12 серпня, це у нас середа. Кажуть нам синоптики, що по всій території України майже буде погода переважно сонячна, часом малохмарна. Але невеличкі короткочасні дощі все ж таки прогнозують тільки місцями на сході країни та у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 з плюсом, на сході від 25 до 29 в середньому, але місцями до плюс 31, до 29 ще на півдні, а у Криму максимум плюс 31. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, а опадів, звісно, не передбачається, бо хмаринок на небі не буде особливо. 16-18 градусів зранку, ввечері до плюс 19, а в день 22-24 з плюсом. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю і підказують нам синоптики, що десь в області вже є невеличкий дощик. Нагадаю, що на сьогоднішній вечір обіцяли нам синоптики, тому це не новина. На термометрах зараз плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про жару. Спека не спадає. У центральних та південних регіонах за 30 тепла. За такої погоди на вулицю ліпше не виходити. Як і минулого тижня, п'ємо більше води, чекаємо на вечірню прохолоду. Легше дихається у західних регіонах, там 21-27 із плюсом. У більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Нарешті похолодніше по всій країні і з четверга. Далі про корупційні схеми. Їх викрили у наших ТЦК. Підозри отримали 76 керівників різного рівня по всій країні. Серед іншого посадовцям інкримінують скасування відстрочок та продаж бронювання. Скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Слідчі з початку Великої війни розслідують понад 400 справ, пов'язаних із незаконною допомогою ухилянтам. Більше сотні ТЕК вже у судах. І про будівництво. Житло для внутрішніх переселенців в Україні зводити збираються за швейцарською технологією. Наші урядовці бачили на ділі за кордоном і тепер планують втілити удома. Плюс таких будівель у швидкості зведення та енергоефективності. Нині команди домовляються створити спеціальну групу і звести перший пілотний будинок. Якщо все вдасться, проєкт масштабують. Тепер про соціальну допомогу. Туди надходять дитячі гроші. Понад 160 тисяч українців відкрили єдиний спеціальний рахунок для соцвиплат на малечу. Пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до року, є ясла і пакунок школяра. Чекаємо там. А відкрити рахунок можна у 5 банках. І наостанок про смачного велета. В Угорщині виростили кавун завважки 84 кілограми, вродив у місцевого фермера. Його секрет у насінні. Наприкінці 90-х привіз зі США і відтоді збирає велетенські кавуни. Зазвичай фермер гукає куштувати сусідів.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армія».
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу – інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16 квітня 2026 року. Стати!
5: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасні дощики, ще подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах плюс 24, плюс 26. На сході, на півдні, близько 29, вище за нуль. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше четверо людей поранено унаслідок сьогоднішнього удару окупантів по ринку у Слов'янську. Ворог цілив по локації середня, коли на базарі є покупці. А ось у Сумах під час спроби загасити пожежу, що спалахнула від удару дроном, загинув рятувальник. І про підтримку. Молдова передасть Україні 20 локомотивів. Нині Кишинев готує пропозиції, повідомили в Мінрозвитку громад і територій. Допомога нам потрібна через російські атаки. Від початку Великої війни окупанти знищили понад 300 локомотивів. Нині блокують український морський коридор. Атакують порти Великої Одеси. Далі про алергени. Сезон цвітіння амброзії та полину у розпалі нагадують лікарі, тож слід пригадати правила поводження просто неба, якщо антигістамінні препарати не приймаєте із тих чи інших причин. Найперше – оминати місця, де буяє, а з вулиці удома слід сходити у душ. Незайвим буде випрати речі, щоб змити пилок. Амброзія та полин квітнути будуть і у вересні. Тепер про шану. У Нідерландах ексгумували останки полковника армії Української Народної Республіки та першого очільника проводу організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Церемонія відбулася у Роттердамі на цвинтарі Кросвейк. Прах перепоховають у Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі. Українського політика наприкінці 30-х років минулого століття убив агент радянської спецслужби. І наостанок готелі в Ісландії та Іспанії подорожчали за кілька днів до повного сонячного затемнення. Власники не проти заробити на постояльцях, які планують спостерігати за явищем. А саме у цих країнах його буде видно найліпше. За ніч можна викласти близько 1000 євро. В Україні затемнення часткове. Стежимо завтра надвечір.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість оформлення за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
0: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: 16.48 в Україні, Бібіракс, I Fight Less in Your Religion на Hit FM звучить, а вже далі трішки корисної інформації. І, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп, але як вас відпустити без тої інформації, яка вам може знадобитись в будь-який момент, тим більше от щойно побула на вулиці трошки і вже розумію, що спека ще нікуди не пішла, вона ще й з нами, і нам потрібна якась допомога. Тому розкажу на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад, і повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь. Ну, а півгодини музики розпочне зовсім скоро кола.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Хіт FM». Реклама.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Ловий свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що кажуть нам синоптики про погоду, яка буде вже завтра, це у нас середа і 12 серпня. Обіцяють нам майже по всій території України сонячну погоду, трішки прохолодніше буде, ніж сьогодні. Але на сході ще можливі місцями короткочасні дощі і ще подощить у Криму. Нарешті території без опадів вже. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом. На сході очікується близько 26-29 із плюсом, а місцями й до плюс 31. На півдні максимум плюс 29 і у Криму до 31. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом всього дня, а без жодних опадів. Термометри покажуть зранку 16-18 із плюсом, до плюс 19 і ввечері, а в день 22-24 градуси. А зараз у столиці плюс 29. Не можу сказати, що дощ, ну, немає дощу, і небо чисте. Ну, от там, де я нині перебуваю. Але в Київській області, кажуть синоптики, можливий невеличкий дощик.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. В Одесі екстрені відключення струму. Нові навантаження на мережу після ворожих ударів створила спека. А ось у Херсоні через низку знеструмлень, що сталися теж із вини окупантів, пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Іще один регіон отримав обладнання, що допоможе пережити зиму від Німеччини. На Полтавщині розвантажили трансформаторні підстанції, дизельні генератори та насоси. А загалом понад 80 тонн гуманітарних вантажів. Підготуватися до холодів нашим громадам допомагають більше як 40 країн-партнерів та організацій. І про нашу пильність в мережі до правоохоронців уже звернулося понад 260 дітей, яких росіяни намагалися завербувати для терактів. Про таке повідомив голова кримінальної поліції. Закликає бути уважними в інтернеті і не йти на контакти з підозрілими особами, а якщо погрожують, одразу повідомляти. До речі, нині під прицілом покупці БАДів. Агенти телефонують і представляються співробітниками СБУ. Усіляко тиснуть, змушуючи вчинити лихе. Тепер вісті для вступників. Не забудьте підтвердити місце навчання. Лишається трохи менше години. О 18:00 спливає час, коли це ще можна зробити. Самі рекомендації в електронних кабінетах. І наостанок про наше кіно. Буде над чим посміятися восени та взимку. Зйомки сімейної комедії «Скажене Різдво» розпочалися. Це продовження кінофраншизи «Скажене весілля». Три фільми у прокаті зібрали понад 100 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських стрічок усіх часів. Головні ролі у новому фільмі зіграють Назар Задніпровський, Поліна Василина, Юрій Горбунов та Катерина Кузнєцова. Прем'єру обіцяють 26 листопада.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: 17:25 вже за київським часом, вже там недалечко. Після невеличкої реклами за 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. Чекаємо вже на наступний випуск новин і якось рятуємось трошки від тої спеки, яка все ще з нами тут є. Але бачу, що за прогнозами вона кудись зникає на цьому тижні і не може мене не тішити, не знаю як вас, але так є і так буде. Тож, перейдемо до прослуховування Даті найближчим часом і Гросу теж. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Оце Піпанк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Піпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. ОТІПІ Банк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
16: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
15: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
17: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
18: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи. По-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це да, ті Take Me There на Hit FM звучить, і вже 17:37 за київським часом. Потрошку так спливає наш день, і можливо робочий, якщо ви на роботі, а не відпочиваєте. А далі, після невеличкої реклами, все одно продовжимо слухати тільки хіти, бо вони нас підтримують. Аврора найближчим часом, Віталій Козловський, і не тільки.
1: Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Та реєстрація 16.5.2006 року.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турбо. Ботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Реклама.
11: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Аврора, Лізі Паттінсон на Hit FM, Summer Sun на Hit FM. Звучить вже 17:49 за київським часом, майже завершені цієї години. Звісно, буде наш півгодинний музичний нон-стоп, але це для мене на сьогодні завершення, але почуємось ми з вами завтра. Але поки не пішла, хочу нагадати, що вже завтра, 12 серпня, ну там ввечері, настане молодик у знаку Лева. Якщо ви вірите в астрологію, то це для вас. Навіть якщо не вірите, зайдіть, почитайте, бо іноді це прям дуже вирішальним може бути, тому що починають вірити люди, якщо все співпадає. Ну, це буде початок нового місячного циклу, який в астрології таким, ну, пов'язують з внутрішнім оновленням, можливо, не тільки внутрішнім. Отже, що робити? Для чого підходить цей день? Ну, тобто, завтрашній. Чим він особливий, цей молодик у Леві? Взагалі, яка буде атмосфера серпневого молодика? Можна почитати. У нас на сайті hitfm.ua є ціла стаття для вас, тож заходьте, я вас запрошую, почитайте. Там все детально написано, навіть якщо не вірите. Ще раз на цьому наголошую, можна повірити в будь-який момент. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп, який по собі залишаю, розпочне Олена Тополя, це вже зовсім скоро. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну!
1: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
1: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
2: Бажаю Морозова цілу країну.
4: Безліч Морозова, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа Морозова і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Hit FM. Реклама.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: Від творців Приват24.
11: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про приват.
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
10: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
14: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Які кондиціонери ви знаєте?
17: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама.
19: Hit FM.
3: Тільки хіти.
19: Hit FM.
3: Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
19: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасні дощики, ще подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах плюс 24, плюс 26. На сході, на півдні близько 29, вище за нуль. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про скорбуту. У Запоріжжі завтра жалоба за загиблими унаслідок нічної атаки ворога. Обірвав життя 6 людей, що 20 травмував. По місту загарбники скерували північно-корейські ракети, циркони та каби. У Слов'янську до 6 зросла кількість поранених унаслідок удару по ринку. Під прицілом загарбників була і столиця. Травмовано чоловіка, пошкоджено дитячу лікарню та склади. Також відомо про нове забруднення Кирилівського озера через попередню атаку. І про відплату ворогові. Наші дрони розгромили колону техніки противника майже за 20 кілометрів від лінії фронту. Окупанти сподівалися, відстань стане перешкодою, проте наші воїни азовці довели протилежне. Сили ж оборони також підтвердили ураження зенітно-ракетного комплекса «Бук-М», складів матеріально-технічних засобів та пунктів управління БПЛА на тимчасово окупованій Луганщині та Запоріжжі. А в Орську Оренбурзької області приліт по НПЗ. Далі про новий опалювальний сезон. Підготовку до зими за певними напрямками пришвидшать, доручив прем'єр. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. На тепер до зими у нас готові 60% житлових будинків. І про погодні вибрики. Середа потішить комфортним плюсом. У більшості областей 20-25 тепла і лише на сході та півдні до 29. Однак легкі та світлі речі ще згодяться. Спека знову повернеться у вихідні. І наостанок про космічні салюти. До 100 метеорів за годину промайнуть на нічному небі. Пік зоряного дощу Персеїди завтра. Умови чудові, місяць ще молодий, тож світло не завадить загадати бажання. А щоб побачити напевне, слід вибратися подалі із міста.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцукій, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від сходу і до заходу. Слухайте «Від сходу і до заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
11: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
14: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
15: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на «Метро.ua».
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а Рай розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
21: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
21: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Навіть влітку нам іноді хочеться казкових вражень, тому саме про це і поговоримо, розкажу на правах реклами. Бо це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір білий в стаканчику, а ще горіхове фісташкове, або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбір. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 21 день. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхово-насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із сталією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель. Від Орісіл Фарм. Біологічна добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
14: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
18: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
18: Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
20: Black
21: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 40-40. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
1: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: У тобі так багато сторін, я просто

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тільки хіти.

Барбара Стрейзен. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте Hit. Hit FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт-ФМ.
6: Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це
1: бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: These beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це налупитись вареників з ягодами.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскра, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.